0: Kyllä kun lystää pomissaan ja puolella. Voi tuki on viest toona naisten integraatioon. Tosiaan tekevät kyllä viimissä on pikkuinen kyllä. Samoin se vaan nyt siinä jatkoi tämä integraatioon kirjoissa uudet suunnilleen. Niin siellä hade Borjana uudet sommaan luottaa ne ovat Tilsson Stan. Vähän kiosterat Rengman på tekemisen som fortsätter. Ja vi tuossa på klassikotan Nelio Sussi och ny musik i förvåren Alex Warren.
1: En riktig svensk sommar. Så bra som man har gjort det. Nu är det starten av den svenska sommaren på Bruksnittspunkt. Jag har inte en annan.